0: I sam izidao se rogoc kali na ziplu čebi. Vneli ga sueli, šeniku čebi. I sam izidao se rogoc kali na ziplu čebi.
1: Ne bi smjeri ganz robiš tvis. Radio Čvenjeburi.